Poštovani slušalci, bili su to Branko Marinković-Lalić i braća Bajić. Ostanite sa nama do kraja programa, bit će vam lepo i zabavno. Ništa nisi uradio ako ne slušaš CMS radio. This is CMS, welcome to Serbian program.